0: كده كده كده كده. الله الله الله شيخ، الله الله الله الله
1: الله الله.